نیرنگ کے سبھی سامعین کو عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب. وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ. نیرنگ کے آغاز سے قبل ڈالتے ہیں آج کی نشریات پر ایک نظر. بزم نیرنگ کا آغاز ہوگا قرات کلام پاک سے, پھر پیش ہوگا حرف تابندہ. ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ڈاکٹر شاہ علی حسینی موسم برسات کی بیماریاں اور احتیاطی تدابیر پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی ہے ڈاکٹر غوثیہ پانو نے. ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت انٹرویو پیش ہوگا اور پھر آپ سنیں گے گیت سریلے گاتے جا, جس میں آج ہم محمد رفیع صاحب کی بات کریں گے, اور پھر جناب ندیم اختر زیدی کے خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ نیرنگ کی اس بزم کا اختتام ہوگا. تو سامعین, یہ تھے آج کے پروگرام کی تفصیلات. لیجیے سماعت فرمائیے خیرات کلام پاک.

0: سامعین، موسم برسات میں ان گنت بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ بھی ایسی بیماریاں جو کہ متعدی ہوتی ہیں، یعنی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں ہم اختیار کر کے ان متعدی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ڈاکٹر شاہ علی حسینی موسم برسات کی بیماریاں اور احتیاطی تدابیر پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کی ہے ڈاکٹر غوثیہ بانو نے۔ آئیے جانتے ہیں کہ موسم برسات کی وہ بیماریاں کون سی ہیں اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
1: سامعین آداب، میں ہوں غوثیہ بانو اور آکاشوانی کے نئے رنگ اردو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہمارا پروگرام ڈاکٹر مائک پر انٹرویو میں آپ کو ہم ایک ایسے ڈاکٹر سے متعارف کروائیں گے جو ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہے، جن کا تعارف سن کر آپ یہ محسوس کریں گے کہ آج بھی بہت تجربہ کار ماہر ڈاکٹرز ایسے موجود ہیں جن سے نہ صرف گفتگو کر کے آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ بہت سے احتیاطی تدابیر سے واقف ہو سکتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر سید شاہ علی حسینی صاحب کی۔ یہ ایک ماہر تجربہ کار ڈاکٹر ہے اور ان کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو یہ عثمانیہ اسپتال میں، ایک بڑا اسپتال ہے یہ، تو اس ہاسپٹل میں انہوں نے 2 سال خدمت انجام دی۔ سن 2000 سے اپولو ہاسپٹل میں ڈی ایم او کے عہدے پر فائز رہے اور پھر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی 13 سال تک خدمت انجام دی۔ نہ صرف یہ ڈاکٹر کا ماہرانہ تجربہ رکھتے ہیں بلکہ انتظامیہ میں بھی ان کو بہت درک ہے۔ 2013 میں کانٹیننٹل اسپتال میں ایمرجنسی فزیشین اور ایڈمنسٹریشن کے طور پر انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی پیش کی، میڈیکل سیٹ اپ بھی کیا ہے۔ دور شہوار اسپتال میں 3 سال ایمرجنسی میں میڈیکل کیئر کے شعبے میں رہے اور موجودہ وقت پر وہ ویسٹرن ملٹی اسپیشیلٹی اسپتال لکڑی کا پل میں آپریشن، ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں اپنی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سامعین، یہ جو موسم چل رہا ہے آپ اس سے ضرور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، یہ ایک بہت ہی رومان پرور موسم ہوتا ہے۔ اردو ادب میں تو اس کی خاص اہمیت ہے۔ محمد قلی قطب شاہ ہو یا نذیر اکبر آبادی، سب نے ہی موسم برسات کے تعلق سے نظمیں لکھی ہے اور ہمارے پاس تو یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی موسم برسات آتا ہے تو ہم بہت اس کو انجوائے کرتے ہیں، بہت خوشیاں مناتے ہیں اور ایک طرح سے پکوانوں میں بھی ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ہم لذیذ پکوان پسند کرتے ہیں اور خاص کر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی موسم برسات کے رمجھم شروع ہو جائے تو پھر آلو اور پکوڑے ضرور ہمارے دسترخوان کی زینت بن جاتے ہیں، جس کو مزے لے کر ہم کھاتے ہیں اور موسم کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ سے رہتی ہے، کیا اس موسم برسات کو ہم انجوائے کرتے ہوئے کہیں بیمار نہ پڑ جائے، کہیں گلے کی خراش نہ ہو جائے، کہیں ہم کو سردی نہ لگ جائے، اور جو ہم دیکھتے ہیں آس پاس کا ماحول وہاں پر وائرل انفیکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سارے سوالات پر، ان سارے موضوعات کو لے کر ہم

سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نیرنگ اب اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. شب بخیر.